تجربہ کار ڈرامہ ڈائریکٹر وجے مہتا کا انتقال اور آج سے ریاست کے کئی حصوں میں بارش کا امکان۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگر

بنانے اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے تحفظ نیز تجارت کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت دہرائی۔ ایران کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران امن و استحکام اور علاقائی اشتراک کی حمایت کرنے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذاتی رول کی ستائش بھی کی۔ ادھر بھارت میں ایران کے سفارت خانے کے مطابق اس بات چیت میں صدر پزیشکیان نے بھارت میں برکس کے توانائی محکمے کے وزیروں کی میٹنگ کی میزبانی اور اس کی کامیاب منصوبہ بندی کے تئیں اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سانائی تاکائچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ محترمہ تاکائچی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گی۔ اس سربراہ ملاقات سے طرفین کو علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لینے اور انہیں مستحکم بنانے کا موقع ملے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بھارت اور جاپان کی دوستی طویل عرصے سے قائم ہے اور یہ صدیوں سے ثقافتی اور تہذیبی تبادلے، روحانی رشتے، نیز آزادی، جمہوریت اور قانون کی عملداری کے تئیں احترام کی مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ مرکز نے آج سے 15 دن کے لیے برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر عائد محصول کی شرحوں میں تبدیلی کی ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ان نئی شرحوں کے تحت برآمد کیے جانے والے پیٹرول پر 4 روپے فی لیٹر مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈیزل پر یہ محصول 8.5 روپے ہوگا، جبکہ یہ محصول 14 روپے پہلے تھا۔ وزارت نے بتایا کہ ہوائی جہاز کے ایندھن کی برآمدات پر عائد خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی کو 12.5 روپے سے کم کر کے 7.5 روپے کر دیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جب یہ برآمداتی ڈیوٹی ابتدائی طور پر نافذ کی گئی تھی تو برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر سرکاری شعبے کی تیل کمپنیوں نے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے لیے چھوٹ فراہم کی تھی۔ 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس آج جے پور میں شروع ہو رہی ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے، الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نیز راجستھان سرکار نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ اس سال کی کانفرنس کا موضوع ہے وکست بھارت 2047، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی محفوظ ڈیجیٹل حکمرانی۔ فلم اور تھیٹر کی معروف شخصیت وجے مہتا کا کل رات ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 92 سال کی تھیں۔ ان کا شمار مراٹھی تجرباتی تھیٹر کے قائدین میں ہوتا ہے۔ فٹ بال میں نیویارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں آج صبح کھیلے گئے میچ میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فرانس کی طرف سے کیلیان مباپے نے 2 گول کیے۔ اس طرح وہ ورلڈ کپ میں 18 گول کر چکے ہیں اور اب وہ لیونیل میسی سے صرف 1 گول پیچھے ہیں۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج چیسٹرلی اسٹریٹ میں ریور سائیڈ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں لندن کے اوول میدان پر کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وکست بھارت جی رام جی اسکیم آج سے پورے ملک میں نافذ ہو رہی ہے، جو موجودہ ایم جی نریگا کی جگہ لے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر سے فون پر بات کی اور مغربی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنے، نیز بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ جاپان کی وزیراعظم سنائی تاکائچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہیں۔ فٹ بال میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اور بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم آج میزبان انگلینڈ کے خلاف 5 ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا آغاز کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔